0: پروگرام کہ ازک شمار وق ووت اند خدائن یس تو بیس سپدو تہندس خدمتس اندر حاضر ازکس دیو پروگرام کس میزبان مبشر فائیس اجازت فی امان اللہ
1: سمنت پروگرام بوزان صبح گاہی پروگرام تہس خدمت من پیش کران مبشر رفائی.

صوفی کیو غیر صوفی شاعرو چھ پننے کلمن نعت لیکھنچ کوشش کرمت، محمود گمی استن یا رحمان ڈار، شمس فقیر استن یا عزیز اللہ حقانی، سانی نعت یا شاعری چھ ہمیشہ عربی یس لڑ لڑ روزمت.

زنی تیسی کی ناتیا کلام بوزان آکاشوانی سری نگر پیٹ صبح چھ دہ بجے ولی بوزو پروگرام صوفی صدا

سامین یوسف فیضل کشمیری صوبن کلام پیش کران آرتی ٹکوتس ستی وچ خرس پٹ پیش ساحل صوبن کلام پیش کران راشد جہانگیر